0: unnagukhtarmak pilutsi quyananiitsugniiqungaluutsi unnoomak kitfartillamni tiumak huinga angallaugo angallagaq taquam angallamak peqlu unnoomak wani allaanaqtiqiqku taquam tamaakut piwailamtki unnaquani quattungun qullapingaayun tipluku erqanangalluuni tamarpitsi quyaqlutiniitsugnilleraani qayaagauqaqlutsi pinneartuti unnoomak qanerkangartaqafti unnoomak toi ikingiqau taquamuku taalerquut putsiumak pixxaarluki unnoomak allerquut putsiumak pixxaarluki tallimanitsitiarni qalartukufti qayaagaquufti qalartukungautsi taquamuku tallimanitsitiagaat naakata aquangaitsitsi qayaagaan qiltsukungautsi taali qaqifitaarluku qaqqiutiktailkufti taaliillu unnaquani tsiqliq inerquutfut quani kina atiwaqaanerasqinritaat qualloqqaa jan ilaamin qotoi arifluni atqpaqtaqaluki qualloqqaa allanerat allaanaknuunaanatki kiinguunlugit allaakaukfknaaki jaangaakuurpknaaki lupitsquumaalutun taunatoi allerquutfut toilu huani hua qayaagaruyukufti ikinqautamarmungukuppingaayun tiuqla 543-59855 quyaanaqfaaniitsuguni qaatarlutitsisi huaniwa una ilaakarput alminigapartortiqoq ayaknixlukuullu qalartlerkan
1: unnoqoktaq huingawa chiukam pilaqitam unnoomakuna aqanaqqa ituqsilerluku aqumgaqatarto toyia qalartaqannata

asat umyok knaki naksusinuk fassu naksutusinuk asayuk pinakha nakmak sikiqayunaku asanik saunanisu fassu utkhatakan kinayukin kngani chamuk tuyukhtnisu tuyuk knaku tahkun Kan rujim al-lajali, al-singinak unak fknaku, al-spatsu, imiq khaluku pikki, iunakwane, imiq khayaq. Yum illi yugmun, itlashuk, yutsu amsingata iqnagisu, amsingata yugat tawjirat khpaksluku, unashuk, tam nakkakka. Tam toi, chiu niu lakraja li kuyaksukum. Doasu, aipan, imi kshikka jamuk. Matum nasini kentim kwasu jamuk toi, shukhaliham, pichetun jamuk, chikik kaluku taukut, bayuk ngilrit kuyaksuki. Mai matum nasini kwasun, Kuinka kutskahtari kun reingama aipakas uspehtari kun annari uspehtaksi igalleami. Ja mikillinguk taitakami, angi niit hulahtu. Fatni tih niit lalrekut. Atau faktut angi niilingut karutarum mahkaungamun. Mikillingum illiini yuk chikik yulaa sinnea kinat. Tauna ahna saagakwa sanguka gauluk. Maatni hukpi chiikuk yumtaim aanin was maulan kannu chiikaatin chinuk espet pisiini kiitin. Toi angi niit sikpini. Chayuk yaak sitin si chato haaglitin. Kwasu angi niit sikpini. Ilavunik tamagilut napkitnik. Angniit lakhpni toni, tam, asilga, atukuluku, mikillinguk, tohbe kanakhtnuluni, tamun taitla sinniuk, karuuchak tukuluku, mikillinguk kanrilngakami, karuuchak tukuluku, unaayaksuku, tohatn su pishchiga lingraan, imkuluku, Unaayak suku fattoa pinik saka niirang nak suku takfknaku tootin piiroos kumaluku. Illait kandlahtu tau nakuluga mikilinguk ikhi nakkalga. Junuhtang. Agayuk kagnisu illin tangksuk kaispituulik chatuulik sikiikin tuliksu tangksuk taunas mikilinguk kubgautu siinilra. Unohani kubga, akka kannut klashot kubga kanakta. Attausikkum rupnakkami, angiakt kiitomallon kiukulun. Tuosu, kubgausin niikkuk taukuk. Tuosu tjali fiinga, kannut taanga, kannut siimaunga. Taukuk kanaktuk maakin utkshoitkuk. Kuingasu kanakkiulo, toi imna pishuk. Tootni huktai kiingan taumun yu agutmun kankilli. Ajahto lubbaat joglo. Maatn naak taukunun unaanen tkiichak tuhto. Pinku kimkuk kannut kshuk, kannut ahkaka. Nangik ngadri kituksut. Tuosu, kannu chimtun, kannu chima chimtun, kannu taakka tauna angun, tuohu imna pishuk, ikkimeen taringiluni. Tuotin toi kubga kajukuk me kassatstun mesin syyraak. Kannaht muuluni, illini sutanglat hunga angut mukuksumi. Nunamni uoni napakaya hakani, taunakani angun nattauji, kajatushuk nunanu naksakkaluku akulmun. Kasikilumun nunapitsohnasu, atmosohtangu vailgan.

hangout om kan rotang at pakslahat nels. Taku ja kala angram ni peng auch gutkak. Ai pai put you pitch. Ang ni kala ting smun kala so ting gitlaalut. Peng in gutstun hatten ayok sulak yaqo. Tawam hui ayok chimtun ayok. Tam kan ruchi ma sin dragut yukok yoqtuq. Sang qatuq tuq uswiling alinga khme khallu apqam tig uswiling khme. Tam doy nasu nas hukki angutum. Hatten khok assaxune yu laqyaqoq. Tawam khok ayuq uchini issin ayuq uchiqa. Doi tauna chaliam nik khok kachat tayut han kan rutshka. Nataq mas khok khok. Una tay khok yoray. Kai ga khata raqam tam. Unat put yoga put qasik suki quyuq suki katam tun silak put. Unat tay khok totin pimas khut. Illit khok anak tuk. Anak anagay qatas khamene. Kai gat khungat khinyuk. Doi tauna chali ayuk senak se apka uswil ngo ka satsu yu chali uswil skluk. Malik takulu ki uswil nil. Tauam chali kanna uchi malas hukut yukhuk. Yominik akka sohta kame su katagittu. Uswil niluku hu kanna iskilli. Tauam huk yoni. Tamak tangluku. Totin toi. Yuk, asi harluni akkas sohluni, nasu yagu tarluni pikan usverut niluku kanakakunak. Tauam yominik tamarek tang niluku. Espni usvitunru huangnisu usvitunru. Huangnisu agayun ayarukka. Kaisin ayarok sikka tohperi kuksuku kannruyuta ja tukluki inhkuutsit alhkuuttai takaksuki kujaksuki nasufknaakusu kaisin juuskani taunukhani angun chalik haashani apstutshoka kaisin chalikkaani kannruyusiman kistinri tuksu fanginik kaisin chalikkaani. Asa mekan taitus hoks alilu ni chakkani na sufknaku. Tammai tamakutsat kannaruyut jum hokkin kinkkuuni kannaruyun. Siuni kunni asikiluk kujaksuku. Sali hok tauna yuk. Na sunris ngani kniksuku asikiluku siuni uluku tariingumaluku atukuluku kannarutiksuku ngaluku su yugmu na saamun. Tauna huktoi. Kujallara. Adakutminik. Liisu kuusu. Na sunris lakka cham atuuska atuksailingir miusu. Dois jali yumhuk illi kantu ossiin satusni kasinguk fknaku asilre asilinguksu. Hui toivoi kannu tamsi. Kawatkaka pitksuku aipakaiksukus huijakka tauva mun satsamaatin tuani tanghaka tuuk saakataasin ilra unnokumi. Saa semhuk tuttaa. Dois maksheenga. Nuttan ksaka tuhluku, nuttan ksaka asemsuku. Tohken pitsiulo kanshukuma. Tohten ksaat pitalraam ksaan erien ritsi niilo. Toi tamakuttavsat, kanrujuutst. Kanrujunhuk, humuauhuk. Kanrujunhuk, tanqiuhuk. Toi. Tanrihkun pöksykuvut, kannrujuutin humalista kuuluku pöktahkaudun. Kannrujun sua tukuluku ngua juukuvut, jäli kannrujun na tukuluku pöksykuvut, tanrihkun ngua.

0: ngakduchi ay gune gaktauluni tenaklarmi itgluding register gluding tas meeting ay gune gluni tamani so julegne gune akfayu ngai chi right tak kai skufchi anu nuna kortu kun 5432608 at luku William Kutika House of Patrui Tawe. Agusutin Kuchanum. Ding and Tamatum Kanrinella.
1: Yes, Ryan.
0: Dom Castelli, August 25 Bami. Well, in this gathering, I got a good theme about, Nuxuria Ramtungi nun, Ayukun Rilmut, Alachje got 2 days, 25, 26, Amijali, Robert Lee Candle Building Amijali, or Bowling Alley, me, Nuxje got youth, Dom Castelli, Julirinrini, Akulrani Jali,
2: He liked it, I am Urutnach to good dam, Gantlem name. Jamukirum Yortra, Jamukirum Yort, Clinip. Dorsu, honey, for Jamrum Yort, Rojira. Uruk, Jamun Damascon at Dogok Hwangani, Danglem name. Nuk canon, Nummunsu Makach, Gosmun, Gurin Renan. Janich darnig nink tuts hatni. Dorset jolly, maklaratu itigait. Damago jolly, anama, urun, tabikraluki, pitus huit am mitchok, muskraluki. Atulun doij, jamun nukkam pichetun, nummunsu. Dorset, uru jarachamut. Kuyurskata usakumtki urum jamun attuja tamaskuitnun yukunun umyoksuku essoksuta niichugning naknahtuku tootstun nukkamak makahkutmak jamuktoa yut jiulemta atulashattuku unang nakluta kanruyutai tfankuta hvanisuk Allah Timni, Alsan Rungai to time, that Atus Kuman Rait, Atus Kuman Raitingotsu. Gitak toy At Saluk bet, Jug Kawakalitsu. Ugutam Jolly Kawakalitam. In Rune Loki Kantus Hoot. Sakhaluniam Akanatilit Kanakhtok. Ilaita pilarai tumagalinik. Tumagalit ko kamskaa peahtit. An kraluni ko kluminu na egluni tumagalit lahtoga kuutahkan. Tumagalinik ko akuu kuuluni kiitun huktangukut ihneeri essiin. Skan kiingut muriskshani. Doi, taukut, in rujet, apkitnikka, vait mnatan pitus hukaiti muumi yuhstun kaihtjautnik. Tamatum imachtus hatam tochun achnakun nasu naisindri. Es sin sit kmachnaf knaki. Ai pakak kanachun tuluku huandlan kanrut siniluku. Tamakunikhuk. Aku kholuni. Ki tuan huruku tikhneri tan gaurlut. Now must come with Nitam money, Tan Gaulut, Skunk Hoot. Doi, Yum Togwam, Atus Minik Kanto. Doi, Tauna Achana Ratus in your Kanroyun Nit Lasnia Togoloko, a co colony, Dumokalin, Kwangut up from the Queen of Hop from the Kawakalin. Kawakalin. Kiwek tukulun. Doi taunat sali inruk, kanot kumasak, issin, yum, tam, atuhtin, nakmin, ilaminun, atukuluko, taukutsu, tan gaulut, shkan khilu tingshuk. Doi tammai, tamakut, kaikshautsta, sali yukhungatsit. Tohun jali ahanakun, naskihti maaluni, junohtan huinga chab, taunattaitaim chattailutso, junohtan huinga huatto huani huani. Jukunun, ygmih tahkauluku, kaisun attuusha, kaisun su jukumun jali attuusha. Nytum toi iin rooni laagat kusaknun, Knikaluki to chaktaaluki pitukait.
1: Kayagal kahtang khtuk.
3: Kita kayagal kaykwani kwa kwakta. Nauha.
4: Kinyakabla.
3: Ii.
4: Kinyo asana yunga kaluyanit. Kinyo nakalo aknaakin.
3: ya nak fatak nak. I dot nak doi kaya ga kak sulta. I kayuk te kaputi laput. Do sukka, agak tukka.
1: Iya.
3: Okay.
2: Jag du kok salito, kjum kok binnet han aks, natsini aks akkaluni. Juk kok binnet i kakami, jag du mukse hukum jongittu. Daam kok umjuan binnetkan, binnetiksutn bigovut. I ngakudretun huayukutun jaksumut. Taim i ngakuk illaita nasusikkit. Napatakatakamtom. Nytkun, i ngakudilaktukut. Natsaksukuluku, nytik, nytkumku. Toi tauna, toten, jaksumunkuk, i ngakudretun ajuklahtutun pinneta kaavu. Jaksumkuk, jaksumuk, kannuoksuk ngareilutunsu, atamhotun pikuvu jangaitu. Tosu, awai auguna ingaku. Huinga, tungiskumai liita kannut soga. Soa sokku. Aksungilun jangiluni uksumi ktsutingiluni kiegumi kakisuni. Tosu. Bitch tarutum bisine. Es mahak hakin nas pakkas ksuku. Toi suhuk salis mahak pingayokun. Sunau kahu alak suni. Alaku tiku kainit sikatta kattu. Ilumun toi. Yuk pinnetakan jaksum unak kainalatun kacikimi pilakal. Jaksum huk pinnetikakan yuk unak nakto. Tamamta nasunnoitukut utumang naksita yulreni chap allaituk tohpeak. Ahtung naksuni, asillaga. Unatohkin sali, asintahin kapki jaksik, kasikinak kaapeakaluni. Illisu kannuji maksuni, yukumukatan pikuvut. Tamana umyoknehneeran. Amta sutsali illi. Tamana umyoknehneeran jatukuluku. Atunga khagaluku, atunga kaami. Npungiluni, kalakavakulun ahpagaluni. Sattoi appaluku, tauna pinnelutusni. Tohkun, nyttaan pinnelikkuvutkuk. Nasunriskanu saakukungan, fattu apsukungan, fattu kannusuku. Ikäjuk kasku maalutun. Kan kaspun fassu agaajut mun kaiga suukku. Toonit toi. Nasun ritto huing. Tan jaulusumni kymmeni malri maatavutu saaga. Tässä on jäljitin ritakasi huotin kanssa. Espinen kaikatskumaunga manna atukuiska takskumajaksi. Aattama pinnaittaa taangikutin pingaitamkin. Aattama tsiuneuga Kanrusukusu agayin. Tangar nanrishkanan sutskitnyaran. Sitawam kingan pinidrarunilu. Angutam kanrutanga ataka chattairukkarsluku akkarsluku. Tetirpat mkhanuna arutsuni. Kan kautlas hongofatn amtangtaki. Toas, jam chatti liitni taksinniuk. Taksukut ksaunakuhu. Kan kaukulukuhu ampi piskumaliuk. Taamagiuk kaisunayukngan. Tuoni tsiukhaani sui tsiukameeni piskansi huangini tsiannarito. Nis kannutksuku agaayit mun tangvalraamun. Tuoni toi tauna tsiakso auasksuku. Fas taksukuakin taksksuku. Tau muktoi huinga nasunris ngankhtoi umsu toi tsiali kannutshullu. Mkhanu yagut kshawni in khuqhturatul khong. Mkhanu naagut fknakusu. Bichaw kshaw chikwani kumminingan. Taima umyok lashkoseki tam kingoni. Kinka tukuluku. Kaigat khonga samyonu. Aguna toi khatn tos pitak khaluku. Yum, pinne sika kan chakhtu. Tohpeak, kan niit lalraakus, kan kiakir surillit akka. Tuun rangayim, kan ruttaa, tuun rangayim, mukkah katun fshung nakkaat. Tosu main nasumtnitsali tohpeak tohtstun pimaalaktukut. Jukunik ngamtsun unaajaksuta, upsugnaksuta asil räämak mukkahkatut. Toh numaa hasakab upsuguluku mukkah sillara. Asil hanak tjaaksugmun. Toh, agunut toida. Taring nakhkan taring kumkusu huinga. Huya naksiru. Huinga stoi tohtun taring ummaaka. Fsung amskunik manna chalit kiisuku. Fsung nakkaanga. Tauwa mkanu naarut ksaunaku. Siuli kahtka malikting nakoluku. Siin. Siuli kaksanga, etsin kubgakng nakhanga, kubgang naksak kasig nakhanritok. Makutsu kubgatillait, toh ufsu malratun, ayuk lakayaku tawwa, tsaka niksaw natin ukwakting atukuluku. Nangak nga walaktu. Asaanik yugunik. Chatsduk kawai looting. Apkitnik tohpeak taklak tohpkinatin. Chalemusnik asilgam. Makutsutoim chali tustit. Esaita chali ikayung nakkaitkut akhiringang naksa. Akhiringayasimt. Utuumakting naksuta tamamta. Taamuk. Essai chali piskutinkhtut. Piskutstinga tokuluk. Amsani kanlaktikut tigusthomuk. Tigusta. Ikaiumat tuksu. Asikluku unguvi atuskaanik yum asam unguvi anikhtumatskaanik. Makutsu toi chali johtit. Tamakut chali mkhiuna mkhnut kiksaunaki. Illini kanlahtukut kanrutsak kukhattokta natipksunnaito. Tauam kasikinahkannaito. юутсармак саваккасаармак натаақорлек асиннериту таан нгаоорлутсоормак натаақорлуугавхи айоқнаа нархоқ доохтан хиқааматра устерек қуккааген таа натчали май асиқалку таан хоолаққа нантнерилуутсиа Mikilin oot hukat annam anga yuk kawe pikkat. Anga yuk kawe pikkaku. Mikilin oom. Ilsoh suniisu tauna siikau malreetun. Fanginun paipsi matkusin. Kitektoa isasairuttuak. Kujanakkusi niisuk nilreeni. Appiskank kovutsu. Appske. Nampuraakohanika.
3: 5-4-5-4-8-5-1 11:30 katasin. Kita kotoi changi mikta kotang kok cakatum ni. Takuam aku na kuyawi su cakaya kau ni. Itu kotoi kuaknaya su ta umia kuta kusu tapis kaput. Kani kuaya perta kaya kau snek. Una su cakakan kut kuyawi suku masinut putut jadi kita ktoi jadi pilihkan kumta stamiritin riskan jadi ni cukup nih kita ktoi pilih

Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullerkaa uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruviqqayaagaaruluku ikaajuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallerkaat pitkluku.